0: So am I.
1: Zumba.
0: Zumba. Zumba. Zumba.
2: Loko hi va covidara hi va nyika xawukazi hikusa loko hi nga va niki namuntlha hi ta va nyika siku loko bya tshika ku yimbelela ku lavisa a ni muyimbeleli ni mali ya xibekanga ku va u nga mu nyiki mali a wu mbetetela makata so ya vose bobisowa
3: fanna
2: nchumu na mutimilo senzi ehleketine no ya xilumbi
4: Kuli, van ringiri, van ri, ungaluzi lokoloko, zumba.
5: 14:20 na rana gasi ipanriki nya nyambane ritmo ingisi nyawari kukupinda kona.
6: Inyumbani.
7: Inyumbani ay ritmo.
6: Inyumbani ay ritmo.

Akuku nomboro yako chikwembu chukwani nikuwa nayo nomboro yako kanika nayo. Iduko nana wanda yo nomboro ya nungungu lunda mfone la nani mwendo wa dani tendera. Akambe amede tone nanga tula ya kalila kule. Akuboze vado na nomboro ya we tidawuya. Tidawuya tisa golwa. Akambe vado sobe kani kukombela male. Bambe vado so kombela ni kumbana kuwa. Kona ani nungungu lunga niteke ani nila kukala hamafuni basi. Ah wahemba.

Nada mashaka, nekunjika na utomu wapanda. Haunjo wapanda nzala hii, naja hakura. Wapande swa ngusisofu sabatu. Watizivati ninga tuonto kaninyarimi kakuna ushaka kutona. Nisikudumwe doni ninga bolea mapoisa, majashusha mahumu.